0: Radio Courtis Suisse. Suisse Court Radio. Era Radio Courtis Suisse. Radio Courtis Suisse. Bangi Kurdani. Suisse Raya. Radio Courtis Suisse. La Radio Kurdi Suiz, her du hafta jare la roji hayni da, kajmer du fajnuro, gubisti bername farhangi u huneri u komalayati, hamarandabu. Radio Kurdi Suiz, Suiz Kurd Radio.
1: لمس جوانه که رادیو کوردی سوئیس سوا جوان ترین و گرم ترین سلاو لبیسران و بینرانی عزیز رادیو کوردی سوئیس لهر جیاک بیسر و بینرمانه بهن لهر جیاک دن گرنگ منه بیستن جوان ترین و گرم ترین سلاوی امتان پیشکش بیو بخوش حالی و امروش جاری کی دی لوادی پخشی برنامه کانی رادیو کوردی سوئیس دا حتینه تو خزمت او خوشویز یوا دارین لبرنامه کانی امرو ما دا بتوانین سوده به او خوشویز بگینین و لپالوش دا ببرهم ویزیک جوانه کردی کن بتوانین چرشه به او خوشویز ببخشین اساش ببر همی هنرمندی دنگ خوش و دنگ زیرین با کن هورامی دست پیدا کین و دواتر در چینه لای برنامه کنی دیگه سپاس با چهارانی تن

0: پاس و بسرو بینر بنتا سپاس که تا سالا گمان بون عزیزان لبرنامه دیداری هفته امرو منده بزلا دوخی پنابرانو که شو گرفت کنیان دکین با اما بستش لگال بارز رانش پشداری چالاگ لبواری پنابران گفتو گودکین سلاود لبیو امکاتت باش کاغ رانج اگر پی من بلی دوخی اسای پنابران لأستاد دا چون دبی حال دا سنگینن
1: بله کاتی او بینان چی باش یه ودرم که دنگورن من باش بید دنگم باشی دی بله ایوا
0: بله بله
1: باست کم من لیونانو لگلتم
0: بله
1: اگر لحظ لیونانو دست بیب کم براسی لیس دا بیشویک باش نیا و کوی کم ناگه دانم لیم پیران عملا یا خود چون پید بلیم راودونانی پنابران و کوی که او راخی شتی شام بینه بیس دستی بیب کدو لشارکان بتایبتی دو شاری گوریو کس اسینا و سالونیک اوانی که بی او راختن هیس کاغذش هنر نمواته و جگلوش تاورن یعنی اون نبوده که من نه هی ورکه که ون نگیرم برام تاورن چون که خالقی که اتکار زول لولات عربی کانو فریق کان هاتو بو ایرا کان راکو تو یونان بوی اوبن ابرانی که لطش آهاتو تا اس اوراق کم بونه کرده و برام اویکا جی نخوشیه صبر اویکا اوراق شام بونه کرده و بردم عمل آن دکتر سو دجیرن و دکتر کم پکان به ماوی ششمانگ سالک اندک در سال نیویک دوی براسی است وضعی پنابران بگشتی باش نیا تا اگه بسی کم پکانشت با کم پنابرش ازگار زود لکم پکان مانو توا اوکو پیویست چاو دیری نکرین اوکو پیویست بدم یعنی ناتن لطازه ترین حوالیش که من لطم روشی را بردو توم حوالی گنجشی کرد بپرسم که بداخوه لطمانی حبد سالی و ام گنجه حبد سال بودیار نما بو که سکارکی روشوه نما نگیر نبر بو اوی که حوالی که بزانن هیچ شونی کن بوی نما که روی جنکن بلام هیچ حوالی کن دست نکود او بو که رویان لمن کرد منی جلولاتی المانی هاتم بوی رکانا تاوکو شانزه کشمیل اسینا و شهر بشهر چون بو او شونی که او پنابره وقتی خود تیدا بسر بو حتی نه حوالی که دل خوش کرد نبود با کسو کاری بلام آخری سردائک ما دست کود که بداخل ام کرا حوت سال و پیش لو کم پا جانی دزده و دوی اوی که زن کسو کاری شی نیه خود کسو کاری دیار نیه هر باشی و لیکی در قبرستانه کانی ولاتی یونان دینیشن که زیادن لدو هزار کسی ریه هیت کمک لو پنا بنانا کسو کارن دیار نیه نو نشانی چند لسن رسمی چند لسن نیو هر باشی و لو قبرستانه دا مونتو
0: بله که گرانج بگشتی که شو گرفتکانی پنابران لچی داده بینو؟
1: امو کو پنابر لطر حول من خو مگر سیری بابتکانشم که زدر لسر کرد کارم کردو اگر بین باسی کرد کین اما ای که استاد تا پیشی پنابرانی کرد لأوروپا بگشتی اوه که لیک ولاتی اوروپی قبول نکرن بو ما نای استا اگر پنابرش کرد یا خود کوزبرش کرد رو دکه لولادش اوروپی دلم نه هاتون دائم مفهمی منو دکم لولاتا یک کمشت بلن تو خلچی عراقی خلگری پاسپورت عراقی و ولاتا که سقامجی رو ادبه بگره تو بولاتا که خود یعنی هندک زر کیسی شان لیور ناگن ها باشه رب زن پیدن وگر بین سر بریتانیاش خلکی لطسی اوی که لولاتانی اوروپا دیپورتی نکنوا بچرو پیک دانه بگنا بریتانیا یعنی بشه که زوری اوانه که استا لزنگلکانی فرانسان بتایی بتی دانه و سن با بریتانیا اوانه که پنابری عراقین و تا امی کردی حلگری پاسپورت عراقین لطرسی اوی که لحیط ولاته که اوروپی قبول من نکن لطرسی اوی که دیپورت من نکن و مولاتی خومن اول ادین رو که لولاتی بریتانیا که بریتانیش استا با اوی اول شاو زوری پنابران اکاته که بچو بگ دگنه بریتانیا دامبر با دیپورسان ترکن و ماوی چپ روشن پیز روشن دک در دو مانگ دست بسر اندکن و دواته دانیرنو با فرانسا برای سرکوتنی کراو بیر رکوتنی یک به یک ار کوچ برای کدگات بریتانیا لفرانسا و بریتانیا به مانگ خوی دزانه دیپور دیکاتو فرانسا و فرانسا شتوانی رگای که یاسایی و بینیره با بریتانیا
0: بله که گرانج رولی رخراو لعنکانی پیوز بپرسی پنابری وانه لو روداو کار ساتانی دین پنابران تا چن یارمتی درو کار آسانی دکن لو روداو گرفتانی دین بردن پنابران
1: من لرا بردو دا لگر رخراو بداخو جرا خای کردی منی توان من رخراو اروپیا کن
0: بله
1: بدا یونسیف پراکسیس الیکس کمال رخراوی پنابران آی تی سی از آنک کارم کردو از زور بباشی کاری انکه تیش کرونا ملان به انتنی کرونا هموش تکی جگ دا یکی الان بخون به ترجمه چوار زمان بو ملم لاتا مانگی 2000 یورو معاشم بو بلام کم نظم کان لترسی کرونا و ترسی او جنگی اوکرانی که هاتن بو ایرکانا رایان که چون الله تکانی خویان هیچ منظمه یک استاب شوی که وکو پیویس یارمتی پنابران نادات لبر اوش ولاتی که وکو یونان که هیت ولاتش اروپیار متین آد پنابران ور نگری هر بوشی ول کم فکان دانه متوا خواهد نیکی پیویس آن پن آد نبرد وی که هیت ولاتش اروپیار متین آدم نظلم کانش و کپیویس کار نکن براسی براود بپیشو یعنی درنگ کشیک پنابران هوا عیلک هوا دمان توانی رول لال رفایق دام زجای کین هاو کاریب کین یعنی بسیت رنشت خزانش کرد صدش قلازن ل لوشاری من لاسینا دوین رویان لمن کرد نزدیک 10 سال من دالا کانال لیورچی داره لبر آویکا او خزانه کاری اکید من لوشاری اسینا صندقی لمن دالا کان خاصل دمن تاکسی اکید من دالا کان وزانه قوانی نیه حالا نگری در آمد پلیستیشن ول پلیستیشنش تسمیدی شوی نکراین 10 سال ام خزانه که من دالا کان بون بنوز 10 سالیش نه دنوب خزانه که لبری وی یهیت خیر خرابه کی پنابران خرابه کی وکو چمل مافی مرو وکو پیویس استال سکوت بران ایش نه که بگر تجارتشان دکن نصحتی آوان دکن بگر اون بلات کانی خودن بلات کانی خودن سکام جیلا باشه است که شی که شوم شاید تانی بلات کانی خودن یعنی آوان بشه ویش کشتی سریش دکن دکن نگوی که کسی کسی سیاسی ها بیان کسی پنابری ها بیان
0: و تا بگشتی سختی و ناراحتی و ازارکانی پنابران نکر چاره سر نبه یا خود کم نبه تو کشو گیر گرفته کنیم بلکو با آراستی زیادتر درواتو زیادتر قل دبه تو لگرفته کنی پنابران دا نکشو گرفته کنیم
1: روش بروش اوی که من آگم لیه زیادتر رکوتن لسر پنابران دکر یعنی وکا اوی که اولا تا اوریپیانا بشوی که اشعانان بیلم هیت ایشی کرن به زیادتر بابتی پنابران به هر روش قانون یک دیت یعنی بسی ترین شد که من اسا آگم لیه لولاتانی المانیا و بگیر تاولاتانی اوروپا قوابی کنسلو مثل عراق دکم توابی کنسلو سفارتو نیرداتی کن بانگی هش کراون بوی شدی اوروپا لبلجیکا پیان گوتراوه که ابی به همو شویک رازی بن لسد نادنوی بنابرانی عراقی کرد اگر رازی نبن اما همو رکوتنی که دیبلوماسی چون زنم حتنی که دیبلوماسی لگل او دبرین براسی هیز بر پرسی که آمده نی بوی که رکوتن یعنی پیوندی که دیبلوماسی لگل واتش اوروپی ها بر بنای بنابره بی پسرانه بوی مجبوره امزاده که لسر اواب لا لا لا لا لا لا لا داخل وكاني وراتي السويد والنرويج والدنمارك تادغات المانيا واوروبا بغشتي قريتي لبنابري عراقي كامو يندز مثلا تاكر رقاتشارا بيشنيار كالبردميان داندراوا قرانوي بلواتا كاني خويا يعني بهم ولاتاني اوروبا ناشرين نكين يعني بنابرنا اميد نكين امان امان جان اوي نزاتي عم بلو بابتي كخلق بيانا السعيدي داني خلق بيانا السعيدي توزاني اسخاتي وبيجان او ديك من اغا دار بيستا نمو كار اسعدي كان كدو خلق بيانا السعيدي ام ولاتي كمني لم يونان انا بس بروكاتي شي بانك بينا تريك الولاتك يخوت شش مانجي شي بيبكا زورنا شش مانجيش بوكاتي بانك بكا مانگانه چی پیاپ که کم زنم تو لبرات که خودشی شد که دوتن دهاتت بود لبر امشش مانگی که ایشش بام کاتی بانک کرد و دیگه لواش تغذیه که ایش بیاد آبش گری که ایش بیاد که تو لکمپانی اکشن ایش کرد و من فیصد بیادم ولیم خالق که طاقتی اوی نیا ده حال داده است برای گه خاطر بیاد کل پارسرب دکه کرگه چینه آتون هاتا بس باید بیاد بلاتش اروپی دکه تک دنیش
0: باشه که گرانجلم رکارتون دانی که دیتا بردم پنا برانو لم بیچانس یعنی که لرگاکان دا دیتا بردم یعن چرا نوسی پنا بران برو که هنگاو دنید لو کشو گرفتانی که دی بینی لو درگایانی که سخت بروی پنا بران دا بکریتوانی بشیوی که چانسی لوری چانسی منوه لوری اوی که کم تر توشی کشو گرفت کن بن کم تر ناراحتی و ازاره کن ببینن چهر نوسی پنا بران برو که هنگاو دنید لم دوخی استاده
1: نتوانم بلن بشه چیز زور یعن بلام اوی که من آگه دارم روشانه تک تک ابینی که تلفون دکن دلن که من چون بگرین نوا بکم من زمان کم رشرا و باشه بوی که بردهاتیک شما پیاده دستور لایو که دگرین او باید بتوانیم پی بچین اشو کاری بکنیم. یعنی چون من بشه چند دگرین او، دارم لگب اولش دا، بشه چند دولتانی اروپا ترسی اوی کنن نه نورول بریتنه دکن، و بشه چند استا دگرین او بولات میونن. استا من دبینم روزانه کردی خومن تلفن دکه کار کردن امی به میونن. پیشتری خانم ابو چون پام کم تازه کم و آیا میتونم از نهی دم گریت اخوی آیا معاشم پیدا آیا اتوانم ایشک بدوز مو گریم تی اومده که اگر بیم و دقل کزانه کم لبه ایش کم یعنی ورده ورده طلق لو شونه کدیه تی چند ساله که ایت مافیج پنا بری دور نگر تو اولو دا برو شونه که باشتر بروا بشونه که باشتر کچ که یعنی اگر بزانه مثلا ورسه که ایشه که چوزانم مانوی جلگل کزانه کستو کاری هم با بگر تو را تا که خوی يعني دتوانم بلن بشيك كان دقرن وبولات كويان بشيك كان هول دم راب كان ببريطانيا بشيك كان هول دم بقرن وبولاتان يونان وفرنسا ويك بتوان دي إشو كار كان بقشت البلد
0: بله باشا کاگرانج ایوا کسی کی چالاک لبواری پنابری دا کلا هر شوین یک روداو کشه یا خود کارسات یک هبه که لبردم پنابران دا وکو کشو گرفتانی که دین رگیان برستان ایوا لبیونو چالاکانا بدم پرسکانی پنابران و آرون بدم کشو گرفتکانیان و آرون لپال او دا ایوا خودتان وکو ازمونی پنابری خودتان لطاراوگر لپال او دا که او کات زورانی که ای بخش بو پرسانی بو پیکش و گرفتانی که دینا برا بردم پنا برانو بو رودانی که روددنو ایو چالاکان لو شوینن که دست بجه لو شوینن که دیتا بردم پنا بران ایو که خودتان خریکی کاری بجهوی خودتان بچه کاریک و سرقالن لپال و داکو کات زورا بو کش و گرفتانی پنا برانو دا بیندکن ایو که خودتان و که ازمونی پنا بری خودتان لطاراوگا بچه کاریکی بجهوی جیانی خودتان و سرقالن
1: اگر بیرد به لسرطه ایت سکرم آمجم بو که تا سالی توانم بلن سدمی کروناش اوش وقتانه دکانم مزولیش ازگار زور هبو که تو توانی با با با با با کم به زمانه که زور کمیش بتوانی بکو مترجم کار که بول برای زور ترین مترجمی کردیان پیویز بول برای کردی که ازگار زور لبشکانی کورسان رویان نماده ده که بوی پیسه مترجم و حتی اگه تو زمانش نزانه من تا سدمی کروناش مترجم بوم ولی کارم دکتر دوای اول دکتری ITC ل بلاتانی پولندا و بیلاروسیا و لاتیبیاش تا کمک کوینه دکتر هر بو کاری مترجمی کارم دکتر با فریلانس بلام بعدی جنگ اوکراینش او ما بینش نما که خلق رونه کافی سام مترجم بیه ویا دوای اول من دبلین اتام لب کاری کم دوزی و لگال کاک امید ابیش کاک امیدش بطرف و برای کینزیک جتن لبیس سال امید لبرگاه کاک امید مناسی زاد لبیس سال برای کی ل ولاتی یونان بزرگ بود ل کمپانی ترافل ایجنسی اوی که بی توش تفروشه لگال آمان با آنلاین کار دکم بشه ایشی با گشتی با خم حالم دارم که مثلا شتک پیدا کنم پی بشیم باور که بیشان پانی سه سر دمی آن ماه کتاب لی من لپرک دم بکرک بتوانم مثلا بزرگین کار فنی یک سعی بکرم یست اوی که پیدا دکن نورو که بست توانی پی بشینو سری من قرضدار نبینم یعنی بکشتی ولی آتو من لگلو کمپانی کار دکم و زور داریش با کافتری و رستوران و چون اگشت کار بکلام دکم و اگر خیزانش کرکیل شون یک بزرگ به بهانه و چون هولم دا بکشتی ایشکان با خون رک کنم بایی بتوانم همی عمتی خب کی بیردین همیش بتوانم بایی جوی جان خون پیدا بکش کم و ایساش ام دقیقه نسینا او ماهی که دیم بولات یونان بشانازی و قصه دکم بیتم عیب نیاد روشانا لگل کارو باری پنابران بخو بخشانا ایش دکم شانش نتیش خانه کود یکم بده 15 با 20 یورو که دکاتا نیزکه 25 با 30 دولار اکاد دکم بس بایی بتوانم باری قاو و قوادنو او که دکی چلا دمین ما او ماهی درکانم داری بینم بکشتی یعنی ایسان دوی قناعاتی به براستی
0: بله زور باشا دست خوش با رنج پرشداری چالاگ لبواری پنابران دا کلم پرسه دا لگل من بوی سپاس
1: دستکانی برستان خوش بزر سپاس
0: زور سپاس زور سپاس برای زن که تا سال اگل ما بون هیوادارین لن برنامه داتوانی بیت منسوده به خوشویز بگینین و هیوادارین چی تر پنابران لدوخه سختکان و لو شنانه دانه بینین که دبنا مایی ناراحتی و آزار و سخت و کارساتانی که دینا بردمیان. دچین درست

0: Beli gotar van hijjan haji emi bu kavara berdevam bıkın. Kava seriden seri bernameden me gotu bu. Jim mahmur derketin u hatın Suisra timek yavakırın. Tima mahmur evsi. Nadi Liga Benjamin da dilizin. Rauşan pır ne xirabe. Em ev program u bisaya radyolora. U pışrı viyajı pıştevi programı jim. Mekhuas bona mahmur evsi. Em Mehida herçen mehcareki programı ki çebikin u dengi wan beginen hneciya jber ku hnek derfeti zor da jiyandıkın Rauşa kulübe şpırına başı hem tuhazın vardı Dora kulübe behevre çişteki baş çebikin u kedu emega wanji binin asteki baş naha mehmur efsi çuat ava bu Çıdıkın Ravşavan Çava'ya duazın zedetir çıbıkın Civani Kurt Kurdin Nebes ye Mahmur ye Bakur Başru her çarperçe Kurdistan'ı hatine Suisre ulver jiyan dıkın duazın jibuan aman pirani çıbıkın Eminha Vegar'ın kava kava Slav Reis Utup Khair hati Seride tutkari Xue Nas Bidi Nas Gerin U Pışra Emtkarın Ser Mahmur Direj direj
1: Slavă urez, Avoljan. De seri de spasie vă dekim. Je vă vă avdar fa da yama.
0: Hem de slas că mai la te ava, hum bkheratin.
1: Gela sa vă spas. De seri de duhazim iru bazde gulane, ruja jajna zimane kurdia. La hamu gale kurd, la malbeten şeydan, la rebertia ma. O gale kurd Yek bu Kurdi da axı ve Kurdi de Paris'e Luan Piroz'dakin. De seri de Basri Yasin Mahmur bekim. Yani de seri de sıkha bıdım naskirin.
0: Tıkarı xoğa bıdım naskirin rövetiye xoğa tıkhazı gerkü tıkhazı anji vek masum tıkarı bu Mahmur despik çava tıkhazı. Tıkarı bakim masum tıkarı tevli bir sohbet ama be evji Ali gereki ve teni Tene ve bir hazar kes denk dert ki hani ki kaydı biç gelme hani belki davya programı denk karım yaji götür bakın fer mu kava çavat hazi program ateye
1: Novi mi kava baş nov buldum Jimalbatay kivalat parizim az Jimahmurime Mahmurime Le Mahmuri yani Damozorukati Dama ki al zanım az hemen min az dinava sipuri dama haya ruja yeru. Dinava am futbol, voleybol, basketbol. Yine çı başın sipuri haya am as vayk şahs dinav da bu. Le mahmur rejime her dem turnuva dile istin. Turnuva yin juana, yin zaruka, yin avalin jen, yin pilemira. Dinava hamu turnuva da as vayk erkdar habum. Dinava juana da jimin futbol dile istin. Mele Mahmur'u ciddiyemek ava kirbim. Aynı disa az dırı ve beriye bir de bum. Aval Şervan bana kebu, Filiz Şadal habu. Mele Mahmur'u ciddiyemek bin avi met Sipur'a ava kirbim. Dama hastatim Sivisra, ev nezi siz saloni veli Sivisra me. Ben Damas nu hati ma dan peşte mruf peşte devin pisek entegrasyonu Sivisra ba firi zaman mı ba? Dama ma otuz darbaş kiran mı tamoş kiran zahf havalı mı niyen futbol xoş de lazım de Sivisra na? As xozum noviyan jı bizim vayk şivan
0: Kerem ki yamız spas şi bikin
1: Vayk şivan Aslan Eriş Blink
0: Masum Zeki
1: Masum Zeki Favolin main Sarake Aval Argun Aval Kanon Sayvan Ne kadar navi hamuya bejim Asi pasi hamuya yek biyek bikim Jibar ko Dama mukhasti az ve timi Aval bikim Rasti Khiyal ek bu Mago Am Dukarım bikin ya no Min dast bave Plan ekir Min khas peşi Mago am le makhmoni ma futbol leist Chima am le siyus rana leist Le makhmon ma le ser akhe de leist اگر بی بیرا معصوم ما توپ نبو ما با او اوین سروم دادن انسان هایا بوی ما فوتبول دلیست چی بار که توپ نبو دمی مادا هاو ما نا دكاري بكرين اما تنفر چمام دفر ناكن اف من بيش جل هاولخو اصلان بابات من پار بكر مغاز خوزم تيمان كوسا چه بكم تو چه دو فكري گوت شای باشه تو بکی اجلی گل تما پشنگ پلنگ شوان ایرش است یعنی حمویه من گل حمویه خوی حمویه گوت تما پش را ما دست بکر راستی زحمت بو او حاول زن کلش کلش ده آلی هایا کو تیم هاتی قبول کردن تایبت کلش و شیرزاد که ده گلک مازن گرن هم که دان تو جاش بیرن آکن جبا که کلش تماشاک از هم سروک تیمی من هم
0: هر تشتی تیمی سانکی توی کوا خودی کس نبونه هم
1: والا دوی مروف دست خوابی که بین بردا
0: بگو من
1: از سروک تیمی من هم انترانوری من یکم کلش شایی دوام ازم اصلا فوتبول دلیزم او زدن آلیه سوسیال مدیه او نها از من آوز بیدون لسر حاکمتی جکر من قازانش کر او جبو جبار که هر تیم
0: امتفی روست کن
1: گلش صحابی جبار که هر تیم مجبور حاکمه که با اول شیرزاد جی با پرسیمه این هم کارنجدر هم یه اکنومیه سپونسرو و مجوله دوله کلش هم آلی کاروان باشقه سرگاتیه سرو که تیمه و هم انترانوره و اوجی هم کارنج در علاقه دو با دما که مدز وی کاری کر راستی گل زحمت بود جبر که گل تشتاتم خواستم من ها دزنی افقا زحمته لی ما کاری هم کارم جن سرکفته نکه جبر که لکانتون آرگاو تیمه کردان نینه از انسان گل که فوتبال تعقیب دیکم دلت آرگاه و دو تیم ترگاه هنه چمایی کرده نبون مگود چمایی کرده چینا با چمایی دو تیم هنه کارم ناویان بیجن ترکیم سیپور های آتام سیپور های
0: ناوی ماجی نه نرماله
1: ناوی ماجی نه نرماله
0: چما... ناوی ملیتر
1: اره چما تیم کرد چینا با ما دست بگیر اما لگل فوتبول فدرسون آرگاه و آخوی بس را ما گل یا گشتی سیویس را آخوی جمع هنه تش خواستن ما همو تشت یعنی به کماسی همو ما چکرن ده کانتون آرگاو ده 1204 تیم از سرلیدان کریه ده بس تیم اکات قبول کرن
0: محمور افسی
1: بس تیم افسی محمور هات قبول کرن نها هم دلیگی ده دلیزن راستی ما تجارا سها چین دنه لیستیه ما چجور سه یازده نفری ده یازده کسی نه لیستیه جبر وی دو سه ماچین پیشی ما گلا زحمتی کشا ما دو ماچ
0: و ایسال دست فکر نه
1: ایسال
0: ماچ یعنی سیزونا 2025 و 26
1: بله راست بله اف سالما یا یکمینا ام نه در ریزا سیمین دنه ما 14 ماچ لیستنه ما ام هفت سر کفتم ما چارونده کرنه ام سیاجی برابر مونه
0: جبو تیمه کی نو دست بیب که رقمی نه پر خرابه نه محسوم کاما
2: والا شیروفین جو کاواراتین جو خواد ده خویار کرن از نشاش بم برپرسین تاخمین جدا و ین لکانتون آرگا و کانتونین دن ین سویس ره بالوان کشاند بو تیمه که ده سزونا خواه یکم ده وان انجامم دست خستی و لیستوکا رابر کری لهم بری به درفتیان مروفت کار بجه بی ایراده لیستوکین خواه همویا ده ماشینه
0: بگو من
2: یعنی نی... ام بینن زمان بلا کم نمینه نیوه تخمه زده تر به ایقامنه و جقامپان تین لیستوکا خواه ده ماشینن و یعنی هنجید زانن لسویس رای جقانتونین دور و گوهستنا قانتونک دنج بو مرووک به ایقامه زحمت یعنی هفتیه دو جارا پیویسته هاتو چو بی که همش با انترمانه همش با لیستوک بجداری لیستوکی ببه لرخمی وی حوالین ما او قاساش دستوان تی بجداری آخوا نشاندن انجام هایی به درفتین هایی را دوی مروف بگیره دست
0: که اون چوا آواز کن وان درفتا یعنی درف... او قانا درفت نی نوک محسوم جانی زمان پرکس شقامپا تینه بی بلیتن عربه وان سیره وان نینه ون چا بو ویارا سری درد کبن جبو زحمت نینه
1: اولا زحمتی ما یه هری سرکه زادتن دالی مالی فینانسی دایا جبار که محصوم بس کر مثلا که اولی مهنه امنال ده کانتون آرگاو دلیز لی بس گشتی چار پینج لیزوگوانی مهن کانتون آرگاو نه حوالک ما شلوز آنتی حوالک ما صدکار آنتی حوالک ما جلوز آنتی حوالک ما جبرنتی حوالین دن جزریخ و آرگاو نه دما مثلا جبو ما فاتورا اکتی رخمون که اکتی فالان جبار که امون ججدر و چه آلیکاری نو اگیرن ام تشتی که لازم ام دنوبار خود اکم دیکن مثلا جبو ساهایه یعنی جبو که کپنالیگه 4000 فرانک لازم بو ما همون نوبار خود اکم کر

0: کن ام زحمتی دکشینن راست ام زحمتی گرای نازن دکشینن لی از به هیوی مه امی بوارن هیچ لودکه کریش باشتر جی بار گود سالا یکمین ده ام نهاد ده ریزا سیم دانه ام ده لیگامه ده نه تاقمین جدا هنه ما بکیره لیستیه راستی بی لیستو کامه حیران مانه پشتی ماتشات نه گلمه آخفت نه یان ده حسابی من اینستاگرام تیک توک فیسبوک ده جمعه ده نویسینن ما پیروز دکم سالاوه یکمین هین افقاز باش ده لیزن دلیگی ده ده بجنم حیران تیمه و مانه ام دخوازن هیچ باشتر ببن
1: همیشه و پیروز کن و که
0: جدا
1: رادیو دوره
0: سلام
1: میجیش و را مارشه که آماده کن هم یا به هفره گتاب کن پیش هم بگرن کاش بو سال پیش همه یعنی از باورم اف سال درواز بویده هم نکارم این سر لیگ یکی چاره مین امی پینجا دا ای سال بلیزن اف سی مخمور ای سال پینجا دا اما علی آباری دا علی سپونسار او هر تشتی دن هم دکارن انجی زوار بیجم هم چوا بکاربن باشتر ببن امی داویی دا جی ده دقیقی جی ویا باخفن پشت امی پروگرام آخو هیدی هیدی به داوی بکن نها که کارین رادیو لورا جی بو اف سی مخمور و وک مارشه که آماده کرن ام هفرا ویا گوتا بکن هنه کی ناف مجبیر کر مخواست وک مارشا تیما فرانسا یا 2018 وک ناوی هر کسی ده مارشه دا بکار بینن اما مجبیر کر نه دا برا او لیستکوانین اف سی مخمور ببورنن او جارک دن بکیت پروگرام اکتن دا ام تشتکی باشتر چه بکن

رادیوی صلح افغان، صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ میشنوید. گرانو وطنوالو زمونغک دی سوئیس او دی زوریخ لشار سخه آوری سلامونه. با درود بیکران به شهدای رای آزادی و درود به شنوندگان رادیوی صلح افغان در سرتاسر جهان.

این رادیو بدون تبعیضات مذهبی و زبانی بوده، شما روزهای جمعه از ساعت 4 الی 5 به وقت کشور سوئیس به طور زنده روی موج FM ردیف 97.5 مگاهرتز و هم به طور مستقیم و آرشیو شده روی سایت رادیو لورا .ch شنیده می توانید. برای بهبود برنامه ها با این شماره تماس حاصل کنید: 076 390 92

صابری هستم. در اولین هفته ما روزهای شنبه از ساعت 1 الی 2 برای جوانان برنامه خاص داریم. امید فراموش نشود.

به نام آن خداوندی که همه پیدایش از آن اوست، امروز باز هم در خدمت شما خوبان عزیزان هستیم. صدای ما را از رادیو صلح افغان از کشور سوئیس و شهر زوریخ از طریق رادیو لورا 97.5 مگاهرتز میشنوید. دوستان عزیزان گرامی، هر روزی که از روزها میگذره، ظلم، استبداد و بی‌عدالتی در مقابل زنان افغان زیاد میشه و این بی‌عدالتی و این بی‌انصافی به حدی رسیده که اگر یک زن افغان در روی سرک هم میره، با وجودی که با حجاب باشه و با حجاب است، که من هفته قبل در یوتیوب یک صحنه را دیدم که واقعا برای من دردناک تمام شد، که واقعا زنان افغان واقعا در شرایط بسیار سخت و فضای بسیار عمیق خشونت زندگی را به سر میبرند. که من واقعا این ویدیو رو که دیدم ناراحت شدم که یک زن افغان با شوهر خود در سرک در راه می رفت که یکی از خانمایی که طالبا او را استخدام کرده، خانمای خشنه، طالبا برای نفع خود، برای سرکوب زنان افغان انتخاب کرده. و او زن دیدم که او زنه که با وجودی که جاب داشت، چادر داشت، همه جاش پتو پنهان بود، با سیلی دروش زد و سرش به شیشه موتر کوبید که واقعا دردناک بود. خوش شوهرش بود و شوهرش از گیری زن خلاص کرد. و ما بسیار تاسف میکنم به زنانی که با وجودی که خودشان یک زن است، در مقابل زن خودشان سر یک همجنس خود ظلم میکنه و به خاطر خوش ساختن این گروه به اصطلاح نادرست و این گروه خشن که هیچ کرامت انسانی و عدالت اسلامی در وجود از اینا نیست، که اینا را استخدام کرده به خاطر پول، اینا هم وظیفه گرفتن که به ناحق زنان افغان با وجودی که با حجاب هست باز هم اونا را میزنه. و این به ایمان هست که یعنی زن بیچاره اگر از خانه بیرون شوه، هم از طرف زنی که از طرف طالب استخدام شده هم مورد خشونت قرار میگیره و خود طالبا خود بدون از وام خشونت در مقابل زنان افغان داره، در حالی که نصف اضافه پیکر جامعه افغانستان زنان تشکیل داده، با وجود هم ظلم و ستم و بی‌عدالتی در مقابل زنان افغان مظلوم و قهرمان بعد آخر رسیدم. و در این قسمت من یک شعر خدمت شما تقدیم میکنم که هم راجع به انصاف بی‌انصافی در مقابل زنان افغان است. عدل و انصاف کجاست؟ عدل و انصاف کجاست؟ چرا زن در بند قضاست؟ آیا زن بنده شماست؟ تنها امیدش خداست. قلم گریست پیش عالمان، اول من بودم بد انسان. طالب خندید و گفت سلام، ملت کور و گنگ باشد تمام. قرآن افزار دست ماست، خدا شمشیر دست ملاست. همه عالمان پیش ما خمیده و وجدانشان با پول فروخته. شیخ و ملا نکرده عمل ز قرآن، همه قصه بافتند به شیطان. سخن داریم مفت و روان، عمل ز قرآن نیست قلم جان. عدل و انصاف کجاست؟ عدل و انصاف کجاست؟ چرا زن در بند قضاست؟ آیا زن بنده شماست؟ تنها امیدش خداست. این شعر از آقای احمدی بود که شما خدمت شما تقدیم کردم، که یکی از شاعرای موفق یک کشور ماست که در خارج از کشور است و بعضی وقت اشعار از او را به خوانش میگیرم در برنامه رادیوی خود، که این هم در مقابل امی گروه طالبان و بی‌عدالتی طالبان اشعار راجع به وطن، اشعار راجع به زن میسرایت، که من یکی از شعرهایش را برای شما خواندم. آرزو دارم که روز برسه که نمی بی‌عدالتی و بی‌انصافی در مقابل زنان قهرمان افغانستان به پایان برسه و امی طالبا که عالی، که دین را، اسلام را عالی دست خود قرار داده، خداوند اینا را ذلیل و زبون بسازه، که اینا اسلام را در تمام جهان بدنام کردن و در اسلام
این شعری که هست که میگه اسلام به ذات خود ندارد عیبی، ار عیب که است در مسلمانی ماست. اینا اسلام در جهان بدنام ساختن و اسلام مورد نفرت مردم قرار دادن و می کسایی که در اسلام خشن نشان میتد برای مردم، اسلام یک دین بسیار معتدل، یک دینی است که برای همه مشکلات ها راه های مختلف را راه های نجات گذاشته. اما طالبان اشخاص خشن و یک گروه خشن و گروه غیر انسانی که است که اینا نه به قانون اسلام احترام دارن، نه قانون، نه به قانون اجتماع و نه به کرامت انسانی زن احترام داره و نه به کرامت انسانی تمام همشهریان و ملت افغانستان. اینا هرچی که دلشان بخواه در مقابل مرد و زن از ظلم استفاده میکنن و میخواه که ملت مظلوم افغانستان، ملت قهرمان و مظلوم افغانستان اینا سرکوب کنن. اما اینا هیچ وقت نمیتونه که ملت سرکوب کنه. بالاخره یک روز نه یک روزی این ظلم و ستم به پایان میرسه. چنانچه گوین چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمیسوزد، اگر سوزد دم سوزد دم دیگر نمیسوزد. با امید اون که اون روزهای ظلمت به پایان برسه، بالاخره این چراغ ظلم و استبداد تا آخر نمیمانه. خداوند دیگه زنان قهرمان افغانستان و ملت مظلوم افغانستان از شر این گروه خشن و غیر اسلامی نجات بده. در این قسمت برنامه باز هم یک موزیک و هم میشنویم. دوباره با ما باشید.

دوستان عزیز گرامی، در این قسمت برنامه اخبار روز را خدمت شما تقدیم میکنم. وزیر خارجه حکومت طالبان در دیدار با سادین ایلدوز، سرپرست سفارت ترکیه در کابل، گفته است که گفتگو با پاکستان تا کنون مثبت بوده است. در خبرنامه وزارت خارجه آمده است که در این دیدار در مورد مذاکرات اخیر میان نمایندگان طالبان و پاکستان در شهر اورمچی چین بحث شد. امیرخان متقی تلاش های قبلی ترکیه برای میانجیگری میان حکومت طالبان و پاکستان را ارزشمند خوانده است. بر اساس این خبرنامه، آقای متقی با هشدار به مذاکرات اخیر با نمایندگان پاکستان گفته است که تا هنوز گفتگوی مثبت صورت گرفته است و ابراز امیدواری کرد که مسائل جزئی و فنی مانع پیشرفت مذاکرات نشود. نمایندگان حکومت طالبان و پاکستان با میانجیگری چین یک هفته مکمل در شهر اورمچی این کشور با هم گفتگو کردند. وزیر خارجه چین اعلام کرد که هر دو طرف در این مذاکرات توافق کرده که رای حل جامع برای درگیری ها از اکتبر گذشته میان دو کشور آغاز شده، بررسی کنندگان و از اقداماتی که باعث تجدید یا پیچیده‌تر شدن وضعیت شود پرهیز کنند. حکومت طالبان هم قبلا این را گفته بود و گفتگوها را سودمند خوانده بود. در مذاکرات هفت روزه پاکستان و حکومت طالبان در چین چی گذشت؟ در مذاکراتی که در طی هفت روز گذشته میان نمایندگان پاکستان و حکومت طالبان در چین جریان داشت، نشانه های مثبتی دیده شده است. وزارت امور خارجه چین در یک بیانیه گفت که هر دو کشور برای یافتن یک راه حل جامع به منظور پایان دادن به بحران به توافق رسیدند. چین برای پایان دادن به تشنج های جاری میان پاکستان و افغانستان میانجیگری کرده و برای موفقیت این مذاکرات تلاش های گسترده انجام داده است که در نتیجه آن هیئت های دو کشور پای میز گفتگو نشستند. هرچند پیش از این نیز میان دو کشور همسایه گفتگوهای انجام شده بود، اما این بار تلاش ها و مذاکرات مثبت ارزیابی می شود. در همین حال در روزهای اخیر مقام‌های پاکستان در میانجیگری آتش بس میان آمریکا و ایران نقش مهمی ایفا کردند. نظر چین درباره مذاکرات کابل و اسلام آباد چیست؟ این گفتگوها طی هفت روز گذشته در شهر اورمچی چین برگزار شد که در آن هیئت‌های پاکستان و افغانستان حضور داشتند. سخنگوی وزارت امور خارجه چین ماونینگ در یک نشست خبری گفت افغانستان و پاکستان بسر یافتن یک رای حل کامل برای بحرانی که در ماه اکتبر سال گذشته آغاز شده بود و توافق رسیدند. او افزود که هر دو کشور تعهد کردند از اقداماتی که باعث تشدید و پیچیده تر شدن وضعیت می شود خودداری کنند. موضوع نرم و سخت پاکستان تا کنون در مورد این مذاکرات بیانیه رسمی منتشر نکرده و سکوت اختیار کرده است. یک خبرنگار و تحلیلگر پاکستان، حسن خان، به بی بی سی گفته است که در این مذاکرات مقام‌های بلندپایه حضور نداشتند، اما دیدارهای سفیران چین در کابل و اسلام آباد با مقام‌های افغان و پاکستان نشان دهنده حس نیت دو جانب است. از سوی دیگر در نشست اخیر فرمانده های نظامی طالبان گفته شده که عملیات به نام غصب الحق در افغانستان تا نابودی کامل پناهگاه های تروریستان ادامه خواهد داشت. با گفته تحلیلگران خواست اصلی پاکستان این است که از خاک افغانستان علیه این کشور استفاده نشود. اگرچه حکومت طالبان در افغانستان بارها گفته است که خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نمی شود و با کس اجازه چنین کاری داده نخواهد شد. موضوع افغانستان و مذاکرات مثبت. وزارت امور خارجه حکومت طالبان در افغانستان اعلام کرده است که گفتگو با پاکستان در چین مثبت بوده و پیشرفت های حاصل شده است.
امیر خان متقی وزیر امور خارجه ابراز امیدواری کرده که اختلافات کوچک مانع روند این گفتگوها نشود. این مذاکرات چقدر مفید خواهد بود؟ سفیر حکومت طالبان در قطر سهیل شاهین نیز گفته است که بر اساس معلومات آن این نشست ها مفید بوده است که یک تحلیلگر افغان سمیه یوسف زای میگوید که پس از حملات شدید قبلی از سوی پاکستان این بار برخورد هیئت های دو طرف با یکدیگر نرمتر و مثبت‌تر بوده است. با اینکه هنوز بیانیه رسمی منتشر نشده است، اما یک خبرنگار محلی در پاکستان رفعت الله اورکزای میگوید که 7 روز گفتگو به هم نشان میدهد که هر دو طرف دیدگاه های خود را به گونه مفصل بیان کرده. خواستای اصلی پاکستان این است که طالبان افغانستان باید تحریک طالبان پاکستان TTP را به صورت رسمی یک گروه تروریستی اعلام کرده و مرکز آن را مسدود کنند. در مقابل حکومت طالبان در افغانستان تاکید میکند که TTP یک مسئله داخلی پاکستان است و تعرف تروریسم را به اساس منافع ملی خود تعیین میکند، نه به اساس خواست پاکستان که چی کسی تروریست خوانده شود. دوستان عزیز گرامی، باز هم یک آهنگ مشنویم، دوباره با ما باشید.

دوستان عزیزان گرامی، آواز کشنیدین به آواز شالیلا بود که یک هنرمند جدید است. واقعا خواندنش بسیار قشنگ بود، خواندن بسیار عالی. و ما همیشه آواز زنان را زیادتر پخش میکنم، چون آوازن طالبان آواز زنان افغانستان خفه ساخته و ما در خارج از کشور همیشه میخواییم که آواز زنان بلند و بلندتر باشد. در این قسمت برنامه یکی از اشعار آقای احمدی را خدمت شما تقدیم میکنم. آرزو دارم که مورد پسند و علاقه شما قرار بگیره. آهنگ با هم مشنویم.

دوستان عزیزان گرامی، ای آهنگی که آقای احمدی را درست کرده بود یا شعرش از آقای احمدی است شنیدین، بسیار قشنگ بود. و یک آهنگ دیگه هم از اشعار آقای احمدی خدمت شما تقدیم میکنم که هم بسیار قشنگ است. ای راجع به درد وطن بود و ای شعرش هم بسیار قشنگ است، اینم راجع به وطن است. با هم مشنویم.

دوستان عزیزان گرامی، آهنگ بسیار قشنگ بود واقعا، که آدم وقتی که میشنوه واقعا هر فرد افغانستان که دردهای افغانستان به تصویر میکشه یا به شعر ایره انجام میده، واقعا همیش بر ما قابل قدر است و در اشعاری که غمگین است ما هم غمگین میشیم و واقعا کل هموطنای ما آرام ننشسته. هر کس راجع به وطن، هر کدام از هموطنای ما که در خارج از کشور است، به اندازه قدرت و توان خود اشعار تقدیم میکنن. اگر خودشان دور از وطن است، باز هم وطن و هموطنان تنها نمیگذاره، باز هم میخواهد که خودشان در درد وطن به یک قسم اینا مشترک بدانن و بی صدا نباشن. در این قسمت برنامه دوستان عزیزان گرامی، بازم بقیه اخبار خدمت شما تقدیم میکنم. آرزو داریم که از اوضاع روز هم آمادگی از اوضاع روز هم معلومات داشته باشین. کرنل امام: تصرف قندهار توسط طالبان، ماجرای گروگانگیری و خبرنگار پاکستان که از ملا عمر عکس گرفت. سلیم جاوید و عارف ملک همراه با تیم پی تی وی. در این تصویر کرنل امام از سمت چپ نفر چهارم هست. دبیر اعظم بی بی سی اسلام آباد: زمان مطالعه حدود 1:30 تا 2 پس از نیمه شب در شهرهای کویته بود، نزدیک دبال باغ. موتر تلویزیونی ملی پاکستان PTF پیش خانه مؤثر رسید تا پدرش عارف ملک را ببرد. صدا زدن دروازه مدثر را از خواب بیدار کرد. او میگوید که من حدود 14 یا 15 ساله بودم. در آن وقت شب معمولی کسی نمی آمد. او دید که پدرش در حال جمع کردن وسایل و بستن بکسش هست. اندکی بعد پدرش سوار موتر شد. پس از آن از جاده خدایداد سلیم جاوید نیز به همان موتر سوار شد. محمد سلیم جاوید در آن زمان تهیه کننده خبر در تلویزیون ملی پاکستان در کویته بود. این دو نفر همراه با چند همکار دیگر به دفتر تلویزیونی در کویته رسیدند. سلیم جاوید در گفتگو با بی بی سی گفت که آنها رای یک ماموریت غیر معمولی شدند. با ما این ماموریت داده شده بود که همراه با یک کاروان از مسیر افغانستان به ترکمنستان برویم. سلیم جاوید و تیم تلویزیونی همراهش از شرایطی که قرار بود با آن روبرو شود آگاهی نداشت. آنها نمی دانستند که ناخواسته قرار است شاهد یک رویداد تاریخی باشند و با شخصیت دیدار کنند که آینده این منطقه را تغییر داد. این ماجرا به سال 1994 برمیگردد، زمانی که افغانستان درگیر جنگ‌های شدید داخلی بود. هرچند بعد از خروج نیروهای اتحاد شوروی و سقوط حکومت نجیب الله یک دولت تشکیل شده بود، اما کنترل بسیار محدودی بر کشور داشت و گروه مسلح مخالف فعال بودند. سلیم جاوید و همکارانش همراه با یک کاروان به سوی ترکمنستان از مسیر افغانستان

اما خبر مرگ او تا 2 هفته تا 2 سال پنهان نگه داشته شد. این اتفاق چگونه رخ داد؟ مجاهدین افغان چرا آنها را گروگان گرفتند؟ طالبان چگونه آنها را آزاد کردند؟ و در دیدار با ملا عمر چه اتفاق افتاد؟ سلیم جاوید این روایت را در خانهش در اسلام آباد بیان کرد. او که حالا معتقد شده که این رویدادها هنوز برای چنان تازه هست که گویی همین دیروز اتفاق افتاده است. بخشی از این رویدادها نیز توسط عارف ملک یا دوربینش ثبت شده و عکس‌های او تا حد تصویر گیری وضعیت آن زمان افغانستان است. سلیم جاوید بیاد می آورد که پس از رسیدن به دفتر پی تی وی تماس دریافت کردم. افسران آی اس آی به ما گفتند که از کویته حرکت کنیم و در آلاموچوک منتظر آنها بمانیم. با گفته او یک کاروان مربوط به ان آل ایسی شرکت ملی عمل و نقل بود که در آن چند لاری تجهیزات طبی از جمله دستگاه های اکسره را عمل می کردن. این یک کاروان آزمایشی با هدف باز کردن مسیر زمینی تجارت میان پاکستان و آسیا مرکزی بود. تا با باور بی‌نظیر بوتو صادرات پاکستان به جمهوری های تازه استقلال یافته افزایش یابد. در کتاب ارتش پاکستان از نگاه جنرال های پاکستانی نوشته میجر بازنشسته آقا همایون امین به نقل از مصاحبه نصرالله بابر آمده است که گفته بودند هدف حکومت پاکستان این بود که یک مسیر تجارتی ایجاد شود که از طریق آن کالاها، موترها یا قطار انتقال داده شود. در این میان یک نکته مهم دیگر هم بود، آسیای مرکزی دارای ذخایر بزرگ انرژی بود. کاروان را از داخل قندهار عبور دهنده تا به جهان نشان داده شود که این مسیر باز است. به این ترتیب یک کاروان کوچک با هدف بزرگ از پاکستان به راه افتاد. سلیم جاوید به یاد می آورد ما از کویته از مسیر چمند حرکت کردیم، پس از شب توقف صبح روز بعد از گذرگاه عبور کردیم و روانه قندهار شدیم. در آن زمان در قندهار و مناطق دیگر فرمانده های پیشین مجاهدین وابسته به گروه های مختلف در جاده های موانی مانده بودند و موترها را متوقف میکردند. سلیم جاوید میگوید پیش از رسیدن به قندهار منطقه به نام تختپل وجود دارد که در آنجا چند فرمانده ما را متوقف کرد. آنها گفتند اجازه نمیدهیم به مسیر خود ادامه دهید و میخواهید تحقیق کنند. افسران آی اس آی نیز امرای این کاروان بودند. آنها تلاش کردند که این فرماندهان افغان را قانع کنند که ما با اجازه حکومت در حال عبور هستیم، اما آنها نپذیرفتند. به گفته سلیم جاوید در آن زمان هنوز چیزی به نام طالبان وجود نداشت. در همان کاروان فردی حضور داشت با خبر از واقعیت‌هایی که سلیم جاوید از آن بی خبر بود. او یک افسر نظامی پاکستان معروف به کرنیل امام بود که مسئولیت تامین امنیت عبور این کاروان را به عهده داشت. کرنل امام به عنوان یک افسر ارتش پاکستانی در عملیات های پنهانی دوران جنگ علیه اتحاد شوروی نقش داشته است. در این عملیات ها که با جنگجویان محلی در افغانستان آموزش های نظامی داده می شد، او با گروه مسلح افغان آشنایی قبلی داشت و می دانست این گروه به نام طالبان از منطقه میوند آغاز به فعالیت کرده است. سلیم جاوید بیاد دارد که در محل تختپل کرنل امام را دیده بود. با گفته او کرنل امام در تختپل با آن فرماندهانی که موتر را متوقف کرده بودند گفتگو کرد. با این حال به کاروان اجازه ادامه مسیر داده نشد و آنها را به قندهار بردند. در کتاب آهن پوش نوشته فرزانه چودری که شامل مصاحبه یا کرنل امام هست میگوید

جنرال نصرالله یابر او را مسئول این کاروان تعیین کرده بود و به گفته شده بودند که کاروان را از داخل قندهار عبور دهند تا جهان تا به جهان نشان داده شود که این مسیر باز است. در همان محلی که به گفته سلیم جاوید کاروان متوقف شده بود، به گفته کرنل امام، فرمانده این نیروها امیر لالی پوپلزای بود که او می شناخت، اما این آشنایی فایده نداشت، چرا که امیر لالی به گفته کرنل امام پاکستانی را به حمایت از طالبان متهم کرده بود و کاروان را به گروگان گرفته بود. خود کرنل امام اجازه یافت و قندهار برود، اما سلیم جاوید با سایر اعضای تیم تلویزیون پاکستان همراه با موترها به یک کارخانه قدیمی نساجی منتقل شدند. سلیم جاوید گفت که ما را در مهمانخانه همان کارخانه جا دادند و با ما گفته شد که هیچ کسی حق بیرون رفتن ندارد، اما ما 10 تا 12 روز در اسارت آنها ماندیم. در پاسخ به این پرسش که با آنها چگونه رفتار می شود، سلیم جاوید گفت با ما رفتاری خوبی نشد. او و دیگران پریشان شده بودند که سرنوشتشان چی خواهد شد. او می گوید با وجود روزهای دشوار، کرنل امام اغلاب شبها همراه با چند فرمانده افغانی نزد ما می آمد، میوه می آورد و با ما دلداری میداد که جای نگرانی نیست و با شما آسیب نخواهد رسید. مدثر ملک پسر عارف ملک در کیوته که آن زمان 14 تا 15 سال داشت به یاد دارد وقتی خبر این رویداد به خانه ایشان رسید چه نگرانی بزرگی ایجاد شد. کرنل امام حتی زمینه تماس گروگان‌های پاکستانی با خانواده اش را نیز فراهم کرد. مدثر به بی بی سی گفت که پدرش عارف ملک با او تماس گرفته و اطمینان داد که حالش خوب است. با گفته سلیم جاوید کرنل امام با آنها می گفت گفتگو جریان داشت و زودی آزاد خواهد شد، اما صبح روز بعد درگیری آغاز شد. تصویری که در جریان سفرهای کاروان پاکستان گرفته شده بود. این درگیری ها برای تصرف قندهار میان طالبان و رهبران ملا عمر و مجاهدین پیشین افغان رخ داده بود که کاروان پاکستانی را گروگان گرفته بود. به اساس کتاب آهن پوش، کرنل امام ادعا کرده است که پیش از این نبرد با طالبان دیدار داشته و با او گفته شده بود که اگر کاروان تو نمی بود ما میدان هوایی قندهار را تصرف میکردیم. او در پاسخ گفته بود بروید تصرف کنید، نگران کاروان من نباشید. در آن زمان رئیس ISI جنرال جاوید اشرف قاضی بود که سالهای بعد از بازنشستگی در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی خصوصی گفت که وقتی کاروان پاکستان گروگان گرفته شد، نصیرالله خان بابر با ما تماس گرفت و گفت طالبان را در نزدیکی همان منطقه هستند، با آنها گفته شود که اقدام کنند و گروگان‌ها را آزاد سازند. بعد ما با آنها تماس گرفتیم و نصرالله بابر نیز از طریق منابع خود با آنها ارتباط برقرار کرد. قابل یادآوری است که شمار مجموعه افراد شامل در کاروان پاکستانی 65 نفر بود که در میان آنها یک افسر با رتبه میجر دگروال سرهنگ هم بود. این درگیری ها چه زمان آغاز شد، از کجا شروع شد و در کجا پایان یافت؟ به طور دقیق روشن نیست، اما سلیم جاوید به یاد دارد که او و همکارانش ترسیده بودند، صدای شلیک راکت ها میشنیده میشد. او میگفت که ما صدای شلیک ها را میشنیدیم، بمباردمان جریان داشت. پوسته های کاروان پاکستانی در آن منطقه متوقف شد و طالبان قندهار را گرفتند. بعد از ناگهان سکوت شد. سلیم جاوید میگوید کمی بعد وقتی هیچ صدایی نیامد ما بیرون شدیم. آن کمپ کاملا خالی شده بود.
به گفته کرنل امام آن مجاهدینی که افراد ما را گرفته بودند قرار کرده بودند. سلیم جاوید گفت یک موتر ما از نوع دو کابینه را هم با خود برده بودند، چون موتر خودشان در آن عمله تخریب شده بود. تا آن لحظه سلیم و سایر پاکستانی ها نمی توانستند که گروهی که پاکستان از آن پاها نشان کشیده بود در یک خانه نگهداری شده بود تا از فرار آنها جلوگیری شود. او گفت وقتی آنها بودها و جوتیها پیدا می شد، آنها سوار موترها شدند و تیم پی تی وی را با خود به قندهار بردند. گرفتن عکس ها از ملا عمر. سلیم جاوید به یاد دارد که او به ساختن قنسلگری پاکستان در قندهار رسیده و همان جا ملا عمر را دید. او میگوید در قنسلگری سفیر پاکستان همراه با یک فرمانده افغان نشسته بودند. آن فرمانده همان ملا عمر بود، اما در آن زمان سلیم جاوید نه نام او را میدانست و نه خبر داشت و آنها گفتند که این شخص ملا عمر است، رهبر طالبان. سلیم میگوید او برای مدت کوتاهی با ملا عمر دیدار داشت، از نزدیک او را دید، قد بلند داشت، یک چشمش تا حد آسیب دیده بود و درست نمی دید را برود. و افزود این ملاقات بسیار کوتاه بود، اما به نظر من او فرد خوبی آمد. در همین زمان محمد عارف تصویربردار تیم پی تی وی با دوربین خود از ملا عمر عکس گرفت. این یک تصویر تاریخی بود، اما آنچه در لحظه بعد رخ داد هنوز برای سلیم جاوید به یاد ماندنی هست. او میگوید ناگهان چند فرد مسلح از موتر پیاده شد و به سوی تصویر بردار دویدن و دوربین را از او گرفتند. آنها گفتند چرا عکس گرفتی؟ با گفته سلیم جاوید آنها افراد عکس را از داخل دوربین حذف کردند. این در زمانی بود که در جهان نام طالبان و ملا عمر هنوز ناشناخته بود. سلیم جاوید میگوید می توانست که یک عکس تاریخی باشد، چون در آن زمان هیچ کس ملا عمر را نمی شناخت. عکس گرفته شد پس از آزادی در قنسلگری پاکستان در قندهار. در قندهار سلیم جاوید و سایر اعضای تیم صحنه جنگ داخلی را از نزدیک مشاهده کردند. در جاده ها اجساد افتیده بود، ساختمان آنها ویران شده بود و در اثر بمباردمان ها ناشی از درگیری میان طالبان و دیگر گروه ها آسیب دیده بودند. پس از این رویداد سلیم جاوید با همراهانش تصمیم گرفت به کویتا بازگردد، در حالی که قرار بود باقی کاروان به سوی ترکمنستان برای شد آمده اد. او میگوید کرنل امام خیلی تلاش کرد ما را قانع کند که دیگر مشکلی وجود ندارد، اما ما بهتر دیدیم که با پاکستان برگردیم. سلیم جاوید، عارف، ملک به خانه خود در کویتا بازگشت، اما در آن سوی مرز طالب به یک گروه مسلح تبدیل شده بود که آینده افغانستان را تغییر دادند. در همین دور ارتباط منظم میان طالبان و ISI پاکستان نیز شکل گرفت و یک مثبت و یک آیت آنان به جنرال جاوید اشرف قاضی رئیس وقت ISI دیدار کرد. دوستان عزیزان گرامی، باش بقیه داستان رو بر شما بخوانم. در قنسلگری پاکستان در قندهار جاوید اشرف قاضی در گفتگو با بی بی سی برای یک گزارش منتشر شده در 20 اکتبر 2025 این دیدار را تایید کرد و گفت طالبان در اصل از پاکستان خواسته بودند که در منازعه افغانستان بی‌طرف بمانند و همچنین درخواست کرده بودند
که در زمینه مواد غذایی و سوخت به آنها کمک شود، زیرا این اقدام از طریق پاکستان به آنها میرسد و نباید در این مسیر محدودیت انجام شود. در 3 دهه گذشته شاهد صحنه‌های اشغال افغانستان توسط نیروهای آمریکایی، خروج آنها و بازگشت طالبان نیز بودیم. با بازگشت طالبان به کابل معاصر ملک کنون خود یک تصویربردار شده بود و این رویدادها را از نزدیک دیده. معاصر در گفتگوی با بی بی سی گفت که یک بار امیر لالای نظر دیدار کرده است، همان فرد فرمانده افغان که کاروان پاکستان را گرفته بود. او میگوید زمانی که ماجرای گروانگیری و حضور پدرش و سایر پاکستانی ها او را مطرح میکردند، امیر لالای گفت که ما از این بابت شرمنده ایم و معذرت میخواهیم. دوستان عزیزان گرامی، در قسمت برنامه باز هم آهنگ میشنویم. با پخش این آهنگا برنامه امروز ما هم به پایان میرسه، چون در دقایق آخر برنامه قرار داریم. آرزو داریم که آهنگا رو بشنوین و از آهنگا خوشتان بیاید.